Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ništa nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Uživali smo uz Cecu i jednu predivnu baladu pod nazivom Decenija, 10 sati i gotovo 45 minuta. Kada kažem koliko je sati, vi možete da pretpostavite da smo stigli skoro pa do kraja našeg druženja i da eto, došlo je vrijeme i da se polako rastajemo. Družili smo se i ovog petka, 17. jula, od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Proveli smo ove jutarnje sate zajedno i hvala svima, hvala svim mojim dragim magovcima koji su ovog jutra bili uz ove magične talase. Proveli smo zaista skoro 4 jeli divna sata. Ne sumnjam da smo se lijepo razbudili, da smo slušali onu kvalitetnu narodnu muziku, a kako sam jutros dobila informaciju, slušamo se sve do Amerike, vjerovali ili ne. I ovom prilikom želim da pozdravim sve one koji nas slušaju na nekom sasvim drugom kontinentu i hvala vam na tome, ali naravno ništa manji pozdrav ni za nas ovdje domaće u Crnoj Gori, regionu, ali i Evropi. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam pravila društvo svima vama u protekla 4 sata. Želim vam prijatan vikend, naravno ostatak ovog dana. Želim vam da provedete neke divne trenutke ovog vikenda, da se odmorite, napunite baterije i mi se naravno ponovo družimo početkom naredne sedmice, a do tada svima vama šaljem puno magičnih pozdrava.

0: dan.
1: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Eto, dragi moji, to je bio Jaša Rahmedovski koji kaže ti pripadaš samo meni. Jedna zaista onako divna, ljubavna numera. Dobro, možda je zvučao malo posesivno, ali bože moj, osim romantičnih partnera, tu su uvijek majka, tata, prijatelji. Mnogi ljudi ispunjavaju naše srce. Nije samo onaj romantični partner ili partnerka zaslužuju našu ljubav, je li tako? Mislim da me zove gospodin momak sa Vranjine. Veliki pozdrav za njega, ali ne mogu da se javim kada sam u programu. Eto, ono što sam htio onako kratko da vam ispričam, jeste, čitam ja o novine danas, onako čituckamo, jel te, razno razni naslovi, i nailazim zaista na nekakve stvari koje baš onako ne mogu da ne prokomentarišem, jel te. Ali bilo mi je jedna zapravo smiješna vijest. Kaže, izgleda da su naši poljoprivrednici ove godine u Malesiji bukvalno obrali bostan, i to u najbukvalnijem mogućem smislu. Imamo toliki višak lubenica da je moralo hitno da reaguje i Ministarstvo poljoprivrede. Oni traže od proizvođača da im hitno dostave precizan spisak sa količinama viška lubenica. A u saopštenju se navodi da je ministarstvo za ovaj problem saznalo iz medija. Nije niko primijetio lubenice na svakom ćošku, kao ja uvijek primjećujem, stvarno. Pošto je izvoz onako u regionu stao, jer sad odjednom svi gaje lubenice, predlažem da mi građani solidarno preuzmemo stvar u svoje ruke lijepo i od danas da krenemo na jednu novu dijetu, lubenica za doručak, ručak, večeru. Ko želi da smrša, odradi detoks ili izbaci pjesak ili kamen iz bubrega, ova dijeta je savršena. Jedini tehnički problem je kako tu neman od 15 kila onako ugurati u onaj naš mali prosječni frižider, a da ne izbaciš i sir i šunku i sve ostalo što imaš na terasu. Tako da, eto, kod mene kući već 3 dana se jedna lubenica hladi u kadi, ne mogu normalno da se okupam od nje. Tako da, eto, kako vi planirate da riješite ovaj slatki problem? Da li razmišljate o višku lubenica u Crnoj Gori i zašto ne? Imate li neki recept da spasim ove lubenice, da se ne baci ta hrana? To je sramota. Eto, slobodno pišite na naš dobro poznati broj telefona 067-907-907, a mi slušamo Luisa koji kaže Zoro, udri Zoro!

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Tvoj magični radio, radio za sve generacije, upravo tako. Nadam se da ćete uživati tokom dana vikenda, što vam od srca želimo, a onda družimo se od ponedeljka ponovo. Nada Topčagić za kraj. Ugodan ostatak dana ti želim.

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: svoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.